0: Ek wil die welkom heet het te nachtein vroes met hopening program. Ek sê Irma.
1: Ek sê Hilda. En wie welle van wat rede, wat ans leven kon beter merken. Nicht bloos dort, ob wie welle die ook nur einem wiese, dat die nie het leven geven kon, dat die vrie merken kon. Wie welle van een loster rede, wo anje ongebungen sind. Dort is dort schmeke, wat ne ongewaanheid is, wo manche nicht van loskomen kennen.
0: Dort is so,